0: Ja,
1: men igjen, for 20 år siden så kostet jo en leilighet 2 eller 3 ganger årsinntekten din. Så gjorde at jeg hadde råd til å kjøpe meg en kopp på Torsom.
2: Eller noe, jeg tror vi må si 30, litt sånn, nesten 30 år siden, tror jeg.
1: Ja, eller det i 2007. Ja. Da betalte jeg 1 million for kåken min på Torsom. Mm. Ikke sant? Og nå det jo 7-8 ganger mer.
2: Leiligheten jeg bor i har jo økt med en mil siden jeg flyttet dit.
1: Ikke sant? Og det jo sånn...
2: Og jeg synes, selv om jeg kommer til å selge den, og sikkert nyte godt av det, jeg synes det tåpelig for det. Jeg synes fortsatt det teit.
1: Ja.
2: For jeg mener ikke at spiker, mur, plank og betong som eldes mer verdt. Det det ikke.
1: Nei.
2: Nei. Så, nei, men... Nei, det noe ekkelt over den der ja, men, altså, holdningen der.
1: Og så tror jeg ikke at folk i 50-årene, og sånn som...
2: eller 60 og
1: ja,
2: kanskje
1: 70. Ja, og så Heidi og Wenche, ulykkelig gift med Kenneth på 25. året, ikke sant? Men det noe greit for hun å ha tilgang til hytte og hus i Marbella.
2: Ja, det det sier han ja, som Knut her. Tør ikke.
1: Nei, og så måten de snakker om barna sine på, sånn, altså jeg synes... Bare det fest jeg med Philip nå han ikke vil gå på skolen og nå skal han opp på hytta på Hafjell nå det med samme gutta det jo, jeg må jo sende folk opp her og vaske hver eneste gang bare, vet du hva, jævla drittungen din har jo, for du må få altså her må du, dårlig oppdragelse det ikke ADHD Nei. Du har ikke fulgt opp ungen
2: Nei, det det
1: Nei.
2: Nei, det er mangel på åpne
1: Philip og gutta skal på Hafjell piss meg opp der det ikke lov å si
2: Fabian
1: Ja, Fabian ikke minst.
2: Mm.
1: Vær ja. Ja. Men jeg blir jo flau av å høre på sånne folk selv. For jeg jo, jeg har jo aldri... Jeg sier ikke at jeg bedre enn noen. Jeg har bare aldri arvet noe. Jeg har aldri fått noe gratis.
2: Jeg kommer til å arve gjeld,
1: jeg. Ja, jeg har arvet gjeld for begge foreldrene mine.
2: Så... Men vi må dra inn en 50-årslag, Kristian.
1: Det må vi gjøre.
2: Vi må høre på
1: dette. Ja, fy faen, dette gulgrugga.
2: Ja. Nei, skal vi...
1: Hvor lenge har vi hoppet, Kengu? 35. Oi, se der, ja. Bare på jobb.
2: Kanskje en da.
1: Kanskje vi skal rekke en påse. Du, jeg fikk jo en det en påstand her som jeg, og jeg tror ikke Alf Prøysen har skrevet dette her, men jeg liker den så godt, og nå som det vår.
2: Åja, ok, det
1: Kan vi prate om den, selv om den... du vet Lykke Liten-sangen? Når Lykke Liten kom til verden
2: Ja Det jo Prøysen Norge
1: Ja, men det kom opp her Jeg vet ikke hvor Lykke Liten titter ut Sola skinner på hans tut Jeg tror ikke Prøysen har sagt det
2: Nei En snut på en hans, tut. Snut.
1: Hans tut
2: Og Ja, das, det tror jeg ikke Prøysen har sagt
1: Nei, altså Prøysen var jo en artig kar
2: artig gladgutt
1: Han var det
2: Men han sagt det der vel kanskje i Grenseland
1: Grenseland? Jeg tror ikke noensinne det har blitt sagt Og hvis det har blitt sagt, så er det veldig godt sagt
2: Hvor har vi det for?
1: Jeg vet ikke Nei
2: Skal vi jule, Kengu?
1: Jeg tror ikke det noe vits
2: Nei,
1: prøvde.
2: Ok, Nei, men vi kan snakke om det
1: Så vi snakker om det Ja.
2: Men altså, barnefantasier og Alf Prøysen var jo vanlig altså, Ed skulle ha vært i 4 år
1: I
2: Romjul ja. Og da fantaserer du om hvordan det skulle vært, vært barn Som jeg vet ikke om det en fantasi Eller om det en historie fra da han var barn selv det er så utrolig spesifikt det. Trampe inn på høye herre Og det så veldig klesert i dametøy Og det, kanskje det noe han har opplevd da
1: ja.
2: Jo, men det jo det
1: Det han egentlig sa
2: Når du skal på den blåbærturen da Er ikke det? Nei, jordbær
1: Jeg vet hva faen
2: Han fikk et melkespann Og noen fikk et krus Og han fikk et lokk Hør du det? Så du plukket inn et lokk
1: Vet du hva? Jeg kan vel legge i Prøysen til side Jeg vil heller gå på den som du kom opp med forslag i sted Jeg merker at det mer her med å ta tak i
2: Og den fant
1: jeg
2: på skjær
1: Ja, den liker jeg veldig godt Den vil jeg lese opp siden den din
2: Ta den du
1: Ja Det sant at...
2: Nei, slutt!
1: Er det sant at Bjørnstjerne Bjørnson valgte seg april, fordi Jesus på en måte hadde tatt hevd på desember? Er vi inn på noe?
2: Ja, det min teori at Bjørnstjerne Bjørnson følte ikke at han hadde 12 måneder å velge.
1: Nei.
2: Fordi det var litt sånn jævla gnål om Jesus i desember. Ja,
1: voldsomt gnål.
2: Så jeg vet ikke om han... Hvis Bjørnson hadde sagt at jeg velger meg i desember... Så ville liksom, hvilken kirke vært sånn
1: du, den tatt
2: Den litt opptatt
1: ja, det mulig at den pratet om ja, Kan du ikke bare ta en annen måned da
2: Og så det liksom

0: et sånn ruter månedskort, ja.
1: Ruternett.
0: Ruter.
1: Du vet hva? Veteranbil, bevaringsverdig. Ja, ikke så fall det bare en veldig billig å forsikre, selvfølgelig. Det finnes bare to av disse i Norge, takk og pris. Og dette den eneste, det alt originalt, alt ekstrautstyr du fikk på bilen vår ny, hva det for noe? Kromlister og reservhjul på panseret, og ett sete.
0: Det ikke noe ekstrautstyr det vel?
1: Nei.
0: Reservhjul?
1: Jævlig. Du, det gummi i plan og lakkert framfanger og framklipp. Bilen helt originalt, topp stand, ja. Bare ring hvis du lurer på noe telefonnummer. Nei, det tar vi ikke.
0: Nei,
1: du, gå på Finn Daihatsu Midget 2, den eneste drittbilen jeg kan huske jeg ikke kunne tenkt meg.
0: Jeg kunne tenkt meg.
1: Vi jo to framoverlente typer, Vigeir, som er, jeg vil jo si vi ganske tolerante, selv om vi beinflørter her i studio, det jo ingen som ser, det var dumt å nevne det, for det jo ingen som ser, dette jo radio, holdt jeg på å si, podcast. Men vi...
0: Skal jeg fortelle, altså dette en liten digresjon
1: ja, det
0: om dette her med...
1: Podcasten her på mange måter bygd på digresjoner.
0: Jeg var borte i et lite selskap på fredag.
1: Ja, hva var det igjen? Var det påskebord?
0: Nei, det var lørdag.
1: Ja.
0: Fredag var...
1: Det siste som skulle vært 20 år, du gjerne.
0: Fredag var tanten til min kjære, 94 år.
1: Ja.
0: Det koselig. Da var det bløtkake og opphua i omsorgsbolig, oppegående koselig dame. Hun hadde nesa sin der, som også var jo godt voksen, pensjonist, hadde med seg mannen sin, som er da, har gått da, ja, han har vel blitt ganske dement. Men bli og smilte og hilste.
1: Helt bortreist, eller?
0: Ikke sånn helt bortreist, men
1: på god vei.
0: Ikke en kommunikør,
1: vil jeg si. Nei.
0: De må gå litt tidligere, fordi han skal til, de skal ut til Rena, og de tar toget. Vi venter litt grann, og vi skal ut av, dette på Grønløkka i Oslo, et koselig strøk hvor det masse fine spisesteder og skjenkesteder, som vi satt av litt tid til å rusle litt nedover på Løkka. Går ut i gangen, finner jakka mi, finner ikke skoa.
1: Jeg vet hvor dette bærer.
0: Der står det et par sko, jeg hadde klin nye sko som jeg hadde fått av min kjære dagen før, som et sånn forskudd på bursdag, sånn ordentlig gode, fine sko. Der står igjen noen litt slitne Nike-sko. De måtte jeg gå på Grønløkka med, for de skoene mine var på vei med han gubben til Rena.
1: Tror du han hadde et, kan jeg få stille deg et spørsmål, tror du han hadde et våkent øyeblikk og gjorde det med overlegg, eller tror du han spilte på demensen? Hva tror du det her? Tror du det uskyldig, eller tror du det med overlegg?
0: Jeg tar disse, for de regner ikke med meg allikevel.
1: Jeg bare lar meg gå feil etterpå, så er jeg unnskyldt.
0: De er sendt med toget og er ventet.
1: Du er på vei ned igjen?
0: Ja, men ja, er du greit.
1: Senter du Nike-sko oppover da?
0: De får han ta en annen gang.
1: Får gå i sokkelesen da?
0: Ja, får gå i bare
1: sokkelesen. Men du, vet du hva vi skal snakke litt om nå? Dette var jo en digresjon. Jeg skal ha...
0: Unnskyld at jeg...
1: Nei, det er så... Folk som går i andre sko, det er jo motsatt av han dere synger om i koret, det. Der går en som går i ødelagte sko.
0: Trasiga sko.
1: Her er en som går i andre sine sko. Mm. Det er litt samme. Ja. Men jeg er... observerer jo ting i hverdagen, Geir.
0: Ja.
1: Og denne gangen er det rett og slett når man... dette er inspirert av en reklame på radio som jeg ikke husker hva er, men det er to stykker som møtes på bussen, og som har unger som spiller på samme fotballag, og så får vi høre i dialogen hva de egentlig tenker. Ja, det er et menneske jeg ikke har lyst til å snakke med, men vi må jo være høflige og si hei, hei, hvordan er du? Ja, det er ikke sant, den der greia der. Og man, det jeg skal frem til nå, innimellom, så du, man handler jo ofte i nabolaget man bor, der blir det jo sånn at man kjenner noen, spesielt hvis man har bodd der hele livet.
0: Det skal jeg love deg.
1: Ja, og det kan jo være hyggelig det, møte folk du ikke har sett på lenge, og alt det her. Men når du møter de menneskene du ikke nødvendigvis har noe imot, altså, men mennesker du liksom føler du må si hei til, egentlig ikke har noe å snakke om, og så, når man er så veldig å gå inn i butikken og skal handle cirka de samme varene i samme butikken på samme tidspunkt. Så man blir gående rundt i butikken.
0: Du har gjort unna høflighetsfrasen.
1: Ja, du har sagt hei, det var hyggelig.
0: Ja, så kjøper ost, ja.
1: Nå har våren kommet.
0: Må handle litt, ja.
1: Nå har våren kommet. Ja, deilig, jeg har fått på sommerhjula, og deilig, ass. Faen, nå gleder jeg meg til å få feil til 17. mai, er det vi bilfolk har snakket om, da.
0: Ja.
1: Så da sier vi det, og så sier vi hei. Og så går vi, og så kan du ta en avstikke bort til brødet, hvis den menneske er for eksempel i fruktdisken. Men så viser det seg at man møtes igjen ved kjøttet. For han skal ha kjøttdeig, og jeg skal ha kylling.
0: Ja, så skal
1: han
0: kjøtt, ja.
1: Ja, så går vi vei på vei, og så går vi litt sånn, og så skal han ha ost, og jeg melk, og så møtes vi der igjen.
0: Ja, og så skal melk, ja, skal ost, ja.
1: Det blir sånn treffningspunkter gjennom hele butikken. Jeg

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge presenterer topp 10-listen. Tegn på at du er kjempetøff, cowboy, plass nummer 10.
3: Du har et, jeg må være litt sånn tøff, ja. Ja. Du har et enormt forbruk av lyspærer.
2: Av lyspærer?
3: Ja, du slår ikke av lyset, du skyter lyspærene.
2: nesten en gåte, ja, ok. Ja. Plass nummer 9 da.
3: Du har en stående avtale hver morgen, Gry.
2: Det skjønner jeg ikke.
3: Da må du skal møte til duell, vet du.
2: Det er
3: duell ved morgen, Gry. Ja, hver dag,
2: ja. Da er du kjempetøff, ja. Det er ikke noe tvil om det. Plass nummer 8.
3: Du er så tøff, så du fiser ikke av bønner.
2: Beans, the musical fart. Nei, the musical fruit. The more you eat, the better you feel. Let's have beans for every meal. Okay. Er det ikke noe sånt nå? Det er cowboy, den lærte jeg en cowboy, faktisk. Plass nummer 7.
3: Du bor på Hva er dette for noe? Nordstrand i Tømmerhuset jobber i radio. Hva er det som har skrivet dette her da?
2: Nei, men jeg tenkte at det var
3: litt fin. Nei, det var fin, ikke det. Du er ikke noe kjempetøff cowboy. Vi går videre.
2: Er ikke jeg kjempetøff cowboy?
3: Nei, du er cowboy, men ikke kjempetøff.
2: Uff, plass nummer 6.
3: Du tenner fyrstikker under haka.
2: Ja, den var fint. Det er kjempetøff da. Plass nummer 5.
3: Du ruller røyk med tærne.
2: Når du ligger foran bålet.
3: Ja.
2: Ok, plass om 4.
3: Ja, når du legger deg på prærien foran bollet, ja. Så brer du over deg et sigarettpapir.
2: Åja.
3: Det er bare det.
2: Ja, for du trenger ikke noe varme og sånn, fryser ikke.
3: Nei.
2: Ok, plass nummer 3 da.
3: Du står trygt i at Brokeback Mountain er favorittfilmen din.
2: Ja, ikke sant, du bare synes at du står i det på en måte.
3: Du står i det.
2: Ja, ja. Og plass nummer 2 da.
3: Ungen din heter Billy the Kid, grisen din heter Billy the Pig, og bokhylla di, hva heter den?
2: Ja,
3: Billy.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du er kjempetøff cowboy. Her er plass nummer 1.
3: Hesten din rir på deg.
2: Oi, oi, oi, oi.
3: Da er du tøff.
2: Du rir ikke på hesten din på deg. Ja, det var tøff. Jeg likte den der. Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen. Tegn på at du er kjempetøff cowboy. God morgen.

0: fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Vi skal høre om 18 tonn med laks som ble stjålet her. Det er liksom sånn, jeg synes ikke det er lenge siden vi hørte om noen helt voldsomme mengder med konjak som ble stjålet.
2: Ja, og det var jo Bakke Gabrielsen, var jo norsk konjak. Er det en som vil norsk matindustri til livs her, eller?
1: Eller så er det konjakgravet laks.
3: Ja, for det skal du ikke kjimse av. Bakke hvitt er gravet, det er veldig godt. Konjakgravet funker sikkert, det er også rødbet også.
1: Ja, og så nå blir det stålt en trailer med sukker, og så salt.
2: Rødbetter.
1: Dill. Dill.
2: Han i den banden som blir sendt ut for å stjele rødbetter, han får ikke blikket.
3: Men hvordan stjeler man 18 tonn laks?
1: Nei, det fant jeg ikke helt ut her. Altså, det blir stjålet fra 1814 på Eidsvoll, den bedriften her.
3: Ja.
1: Sånn som jeg leser det, og så er det jo en bil da som blir funnet i Vestby.
3: Ja, for det er ferdig pakket laks, det er ikke sånn at de har hentet opp fra noe sted.
1: Nei, det ligger i isoporkasser og hei og hå. Og så inne i bilen, så, som de ser at det er liksom, det her er en stålet bil, der ligger en fyr og sover i 60-årsalderen. Så han, jo.
2: Så han, det er jo tungt, det er laks. Det er sleit med laksen, sa de. Mann i 60-årene sleit med laksen.
1: Så da blir jo han tatt da.
2: Ja.
1: Så egentlig
2: jeg
1: greit.
2: Jeg synes det er veldig rart egentlig at altså at
1: det altså 18 tonn, du skal jo liksom håndtere det. Er det, går det til, er vi sushi i verden? Er det de som...
3: Nei, det er jeg usikker på, for jeg derfor ikke, de ligger jo i kasser. Er den frossen, er den fersk? Nei. Det er så mange spørsmål rundt denne laksen.
1: Som også?
3: Ja. Nei, slutt med den laksevisen. Må du slutte
2: med det der grisepratet, Loven?
1: Nei, men i all verden skal jeg...
2: Nei, men det her snakker jo om fisk.
1: Ja, det er en verdi på 1,4 millioner kroner, som jeg tenkte, just, det var da egentlig ganske billig for...
3: Selvfølgelig tenkte du det. Det var jo billig.
1: Men 18 tonn hvertfall, ja. Som er borte. Det var dagens...
2: Ja, er det borte?
1: Nei, ikke borte. Nei, har funnet, har fått det. Jeg har fått det ble stjålet da. Så da er vel eieren, jeg håper at den liksom da ikke er blitt ødelagt.
2: Kanskje,
1: da.
2: Kanskje, altså dette var på Eidsvoll, sa du? Kanskje skal tilbake igjen, skal til på Skiblandene, vet du, de serverer laks og jordbær.
1: Ah.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Jeg skulle ha en pakke lumper her en dag, og da viste det seg at vi all verden er den der støgge pakken der, men det er også VM-lumper.
3: VM-lumper, ja.
2: Ja, VM-lumper.
3: Er de bedre, de?
2: Er de bedre?
3: Ja, er det ikke det da?
2: Syns du det? Jeg syns det er så... Nå begynner det å komme sånne produkter overalt.
4: Ja, men nå er absolutt alt i VM.
2: Ja, nå er det VM.
4: Det er VM-gull fra Mårud, det er alt for Norge sjokolade, det er VM-lumper, og nå kommer sikkert VM-potetsalaten.
3: Ja, og grillpølser hadde jeg tenkt deg. VM-pølser, det må jo komme.
2: Ja. Nå er det ganske sånne strenge regler på logobruk og sånn, har jeg skjønt da, fra FIFA og NFF og sånne typer av bilder og sånn, er det. Ja. Men jeg tror de fleste bare putter på en eller annen fotball. Det er jo lovlig, selvfølgelig.
4: Ja, det er lov.
2: Så det er jo...
4: Det er fotballbrød, så jeg er.
3: Ja, det er jo...
2: Ja, det er det selvfølgelig, fotballbrød, ja. Det vi husker jo fra, til og med VM i Oslo i 82, da var jo alt veldig mye VM, vi synes jo det var litt stas, men akkurat nå synes jeg, er det litt harrig?
4: Å ha VM-lumper og sånn?
2: Ja.
4: Ja, men det er ikke helt naturlig, og det er, jeg tenker faktisk...
2: Ja, men matvarer... Hæ?
4: Ja, jeg får ikke umiddelbart lyst til å kjøpe fotballbrød, men Nei. Jeg ser at det er ikke bare det sekslektøy også driver de med nå, de lager VM-sekslektøy.
3: Nei,
2: men
3: Er det med norsk flagg på svulken da?
4: Ja, det er sikkert. Jeg har ikke sett det. Men det kan jo by på problemer hvis ikke du... hvis du heter Haaland-tildom.
3: Er ekstra rask.
2: Men alt er VM om dagen da.
4: Alt er VM. Ja,
3: det er mye VM.
2: Kanskje du har spottet et eller annet som er litt rart VM-produkt, så må du gjerne ringe oss.
3: Ja, gjør det.
2: Ja, det var kjempegøy.
3: 08282
2: hvis du har sett noen rare VM-produkter. Det er i hvert fall overalt om dagen. And you can dance. For inspiration.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Ja, altså i forrige uke så jeg ferdig sesong 2 av Kastanjemannen.
3: Ja, det var kjempespennende.
2: Og da fikk jeg helt kjærlighetssorg når den var over. Jeg må ha noe mer spennende. Jeg har prøvd alt, det bare det ingenting som like spennende. Så setter jeg på jeg satt på Harry Hole.
3: Ja, den jo så utrolig bra.
2: Og den jo ikke spennende.
3: Nei, vet du, dette
2: det
3: nei,
2: ikke spennende
3: nok for meg.
2: Jeg virkelig mener, jeg har lest alle bøkene, dritspennende.
3: Ja, men gi beng i bøkene.
2: Og da kom Snømann opp på filmen, så kjempeskuffende.
3: Ja, men den var jo en dårlig film.
2: Ja, men jeg synes ikke det spennende nok. Det litt for mye Harry Hole på Skrøder som sitter og drita.
3: Nei,
2: da har du ikke. Det litt for kjent, for langt
3: nei, da har du sittet og sitt på mobilen samtidig.
2: Nei, jeg har ikke sett på mobilen, jeg var helt investert dette her. Jeg hadde kjempelyst til å se på noe spennende, men jeg synes ikke det så innmari spennende.
3: Ja, men det jo spennende, for at da snakker du jo mot både fornuften. Den har 91% på Rotten Tomatoes. Den ble, var jo nummer på topp 10-listen i 80 land.
2: Jeg klar over det.
3: I 80 land.
2: Hør da, jeg er fullstendig klar over at den på topp 10-lister her og der og overalt. Ja. Men jeg synes ikke den var så innmari spennende.
4: Nå har vi truffet et ømt punkt hos Loven her.
2: Ja, for jeg tror det han har liksom laget den. Ja. Det som så interessant på deg.
3: Nei, men det jo endelig en dialog i filmen som, hvor de snakker normalt, og at ikke han der Hivju har vært ødelagt.
2: Ja, men det greit nok. Det fint. Altså, det bra produsert og alt det der. Det ikke noe i veien for det. Men jeg synes ikke det spennende. Jeg sitter ikke og får sånn, nå lurer jeg på hva som skjer. Ikke det hele tatt, liksom.
3: Ja, for du visste hvem morderen var fra episode 2, liksom.
2: Nei, men jeg synes ikke det det må jo få lov til å si det, at jeg ikke
3: nei,
2: synes det er spennende.
3: Nei, du sårer meg nå, altså.
2: Hvorfor det?
3: Ja, for endelig klarte
2: du
3: det.
2: Har du skrevet manus, eller?
3: Nei, men ikke langt unna.
2: Nei, men er det kanskje sånn, når ting blir hauset opp så innmari?
3: Ja.
4: Ja, du har sett den for sent, vet du.
2: Er jo bedre.
3: Kastanjemannen var helt fantastisk.
2: Ja, den er mye bedre enn Harry Hole. Hvis ingen snakker om Kastanjemannen, hvilket språk Kastanjemannen på?
4: Dansk.
2: Ikke spansk engang. Nei, den fortjener å være på topplistene.
3: Kastanjemannen. Dette Radio Norge god.
4: Hombre Kastanjo.
3: Det Radio Norvega. God morgen.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.
1: Dagens fun fact. Norstat har spurt det norske folk, hvis du fikk tilbud om å få 1000 kroner, ja. Så lenge du ikke bruker smarttelefonen din på en uke, ville du tatt imot den tusenlappen. Hva tror dere folk har svart?
2: Nei,
3: nei, det tror jeg ikke. Det er bare noen få prosent.
1: Nei, det er 48% av befolkningen svarer ja. Jeg tar imot 1000 kroner for ikke bruke smarttelefonen min på en uke.
3: Nei.
1: Ja, det er helt fascinerende.
2: Ja, men altså, å gå inn på den og bruke den som telefon, kunne du ikke bruke det heller?
1: Du skal ikke bruke smarttelefonen din på en uke. Nei. Da får du 1000 kroner.
3: Men da, hva hvis du har alle bussbilletter?
1: Ja, jeg tenkte akkurat som jeg var helt, penger, helt overrasket. 48% svarer ja, jeg har null stress, mens 42% er ikke gira i det hele tatt, og resten, de vet ikke.
2: Det
3: tror jeg ikke på.
1: Nei, det tror ikke jeg heller på, for det går ikke. Skjønner du, hvordan skal du gå i banken eller betale for noe som helst?
2: Du sparer jo veldig mye penger på det da.
1: Det gjør du.
2: Du får jo ikke handle en drit.
1: Nei, du gjør ikke det.
2: Bortsett fra for den tusenlappen, da må du ha penger opp front da.
3: Men hvor mange er det som bruker kortene sine fysisk og eller kontanter?
1: Jeg vet ikke hvor de er engang, jeg vet ikke hvor kortene mine er.
2: Nei, kontanter har jeg ikke brukt på lenge. Kort innimellom, jeg var og handlet her på en stor menybutikk hvor den der tappefunksjonen ikke funket i butikken, på kassa. Som alle måtte fram med, og det var sånn ned i lommer, og hva var den koden, og jeg husker jo ikke det. Og...
3: Nei, nå tror jeg ikke kan PIN-koden lenger.
1: Jo, det kan du.
2: Jo, du kan det, skjønner du.
3: Nå ble jeg tvil.
2: Når du står der med curry full, så er det klart du kan den. Da må du inn i
3: harddisken. Ja, du må jo ha for at du kan jo egentlig den, altså. Ja. Men jeg ble lite stusset, lite øyeblikk her også.
2: Men du må tenke litt, hva var den igjen, ja?
3: Ja, fordi selv nå med å reise til utlandet i Italia, så har jeg ikke hatt oppe et eneste kort.
1: Nei, for du bare dobbeltklikker på telefonen, så er du der.
3: Ja, så er du der.
1: Ja. Ja. 48% ville i hvert fall tatt imot en tusenlapp for å gå uten smarttelefon i en hel uke.
3: Det var dagens litt overraskende fun fact, synes jeg.
2: Nå skal vi se en stille uke, da.
3: Ja.
2: Påsken.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Skal prate om måter å kutte pizza på.
2: Ja, det er en stor test av pizzakuttere. Og så er det sånn, du skulle kanskje tro at det er julet, det klassiske julet som vant. Men det er det ikke. Det som vinner her da, det er en pizzasaks. Så du skal klippe pizzaen i stykker.
1: Du, jeg har sett det en gang, jeg trodde det var bare tull, at du skal klippe pizza.
2: Nei, der er det Maku pizzasaks som har kommet best ut i testen. Fordeler, virkelig effektiv. Vidunderlig enkel å bruke. Lett å holde ren.
3: Ja, ulemper, det er viktig.
2: Ikke så rask som pizza i hjulet.
3: Oi.
2: Så hvis den ikke er like rask, hva er det som gjør den effektiv da? Jeg skjønner ikke det.
1: Men de har testet, finnes det flere? Det er ikke bare at man har forskjellige sakser.
3: Nei, men de har jo da testet hjulet. Og så denne vuggen sånn der, sånn, som er sånn når, hvis du skal hakke persille og sånn, ikke sant? Den der vuggen, knivvuggen, det har de testet. Og denne saksa da.
1: Ja. Og er det en egen, altså finnes det en egen pizzasaks?
2: Ja, den
1: altså,
2: heter pizzasaks, ja.
1: Nei,
2: pizzasaks, det er en egen. For den er på en måte flat på undersiden, ikke sant? Sånn at du kan liksom bare ta den bortover fjøla.
3: Under pappen.
2: Ja, så kan du bare klippe deg gjennom. Men jeg skjønner ikke, hvis den ikke er, hvis pizzahjulet er mer effektivt, så kan vi bare holde oss til pizzahjulet. Er det, har du noe å si?
1: Ja, men altså, du skal jo klippe hår og negler og sånt.
3: Ikke med
1: den
3: ikke klippe, samme.
1: Ja, men du skal ikke klippe pizza.
2: Ja, man gjør det i Roma, står det her.
1: Nei, det gjør de ikke i Roma.
2: De har ikke pizzahjul, vet du, i Roma.
1: Nei, og det som er hele greia, du skal ikke drive og klippe og skjære, du skal få en pizza på tallerken, så spise den med kniv og gaffel. Det er det man skal gjøre med pizza.
2: Eller saks.
3: Romere ler stille av dem, mens de sier si si, grazie, og tar betalt. Det er altså når folk ler av pizzasaksen.
1: Ja, men
3: men nei, det er ikke mye å le av, nei. Den er vinneren.
1: Pizzasaks.
3: Pizzasaksen.
1: Det skal jeg føler at jeg har greit med kjøkkenutstyr, men pizzasaks, det skal
3: det
1: jeg ikke ha.
3: Det kommer på kongelsetta før du aner ordet av det.
1: Dette er Radio Norge. God morgen.

0: ACDC er helt riktig, da er vi 7. etasje, en til nå som vinner. Hvem regisserte filmen The Dark Knight?
1: Det husker jeg ikke. Pass.
0: Christopher Nolan, hvilken artist står bak Bad Guy? Låta Bad Guy.
1: Vanskelig.
0: Det er vanskelig, ja.
1: Ja.
0: Jeg må snart ha et svar.
1: Jeg er blank, ja, altså.
0: Det smerter meg å si det.
1: Ja.
0: Da vant du ikke. Billie Eilish var riktig svar.
1: Ja. Det var nære på.
0: Ja, det var så nære. Det var ganske spennende, da.
1: Ja, det var det.
0: Men du, veldig, veldig anstendig innsats. Så holdt det akkurat ikke til tusenlappen i dag.
1: Nei, men takk for muligheten.
0: Du, velbekomme, altså, for å gratulere på Paul.
1: Jo, det skal vi gjøre. Absolutt imponerende.
0: Ha det bra, Are.
1: Ha det godt, da.
0: Og jeg tenkte du skulle ta og høre litt på den låta du gjenkjente her. Dette er originalen til Beat It med Michael Jackson.

0: Finn Bjelke.
1: God morgen og hjertelig velkommen til dagens quiz. Jeg heter altså Finn Bjelke og blir svært glad hvis du har lyst til å være med. Så skal du ta en siste sjans, så send en e-post til popquiz@radionorge.no. popquiz@radionorge.no og legg ved navn, telefonnummer, ønske 10 år og favorittartister. Eller du kan sende en sms med pop til 2033, pop til 2033. På Facebook finner du oss i gruppen Finn Bjelkes popquiz på Radio Norge. Hjertelig velkommen der, og hjertelig velkommen sier vi også til Åse Uleberg. Hei, Åse.
2: Hallo, Finn.
1: Hei, hei, og hjertelig velkommen.
2: Tusen takk.
1: Hva, eller hvor befinner du deg nå?
2: I den vakre sørlandsbyen Kristiansand.
1: Ja, det blir ikke så mye bedre enn det.
2: Nei, generelt sett ikke.
1: Men er du fra Kristiansand?
2: Nei, nei, jeg er nesten setstøl. Jeg fra Evje og Hornes kommune.
1: Ja. Evje og Hornes, er det to kommuner som har slått sammen, eller hvordan er dette her?
2: Ja, det er det.
1: Ja.
2: Og da sier du er så skjønn og sier dere og sånn, så må jeg bare si at jeg fra den rette siden av elva, som vi sier i vår bygda vår.
1: Ja, det ofte, det alltid en riktig og en gal side av elva, eller byen, eller hva pokker du vil. Og alt er selvfølgelig bare sludder. Sånn er det. Hva driver du med, Åse?
2: Du, sånn jobbmessig, så jobber jeg jo i Statens vegvesen.
1: Mm-hmm. Og hva gjør du da?
2: Du, jeg jobber med et fag som heter arbeidsvarsling. Altså alt arbeid som gjøres på vei skal varsles og sikres. Og så sitter jeg i en sånn nasjonal rolle der jeg ivaretar faget og sitter med fagansvar da, for 70 saksbehandlere rundt om i landet. Ja.
1: Akkurat, ja. Jeg har en høne å plukke med Oslo kommune, men du skal slippe å få den. Du får plukke en musikalsk favoritt, Åse.
2: Ja, denne gangen så må jeg si at siden jeg kom inn på 60-tallet, så må jeg jo si Elvis. Ja.
1: Du må ikke?
2: Nei, jeg vet det, men jeg synes jo han har hatt en enorm betydning for den fineste sjangeren jeg vet, og det er rock.
1: Ja, ja, utmerket. Har du noen gode venner og medhjelper i dag, Åse?
2: Ja, i grunn så har jeg det. Da har jeg med meg kjernefamilien, vil jeg nesten si. Vi mangler en sønn i huset, men ellers så har jeg med meg bror og svigerinne, og de synes to barn, og pluss min mann.
1: Ja. I all verden, ja. Ja. Jeg synes din mann kom lovlig sent ned på, langt ned på listen der.
2: Ja, men han har vært med før.
1: Ja, ok. Altid svar på rede hånd, du også. Det er godt å høre. Hjertelig velkommen til dere alle.
2: Tusen takk.
1: Dere møter Dag Rune Vellene. Hei, Dag Rune.
3: Hei, hei.
1: Hei, hei, og hjertelig velkommen til oss.
3: Tusen takk.
1: Hvor ringer du fra, Dag Rune?
3: Jeg ringer fra Kirkenes.
1: Selvfølgelig. Er du derfra, eller?
3: Ja, jeg er derfra.
1: Ja, da trives du godt, da.
3: Ja, da.
1: Eller, ja.
3: Jeg flyttet opp igjen for 10 år siden, etter jeg har vært.
1: Ja, ok.
3: 10 år bort,
1: da. Akkurat, ja. Det er noe med å komme hjem, da.
3: Ja.
1: Ja.
3: Hjem, da.
1: Hva driver du med?
3: Jeg er bibliotekar på Kirkenes.
1: Så fint. Det hadde jeg lyst til å bli en gang, også.
3: Ja.
1: Det like godt besøkt? Ja, nå har jo bibliotekene utviklet seg noe voldsomt siden 70-tallet.
3: Ja, hos oss har tallene gått oppover.
1: Ja, men det er så bra. Selv om det er vanskelig å konsentrere seg om en hel bok. Jeg leste jo som en hest før, og nå synes jeg det er vanskelig. Jeg får dårligere og dårligere korttidshukommelse og minne og konsentrasjonsevne. Nei, det er så mye rart. Ja, ja, nei, vi hører på lydbok hele tiden. Ja. Akkurat nå hører jeg for øvrig på Sinclair Lewis Babbitt, som jeg anbefaler alle. Den leste jeg da jeg var ung, og den gjør like stort inntrykk nå. Nok om det, en musikalsk favoritt.
3: Det var ganske vanskelig, men jeg lander på Paul Simon.
1: Ah, ja, han har en relativt, hva skal man si, sprikende karriere, sånn, eller låt. Messig så hopper han og spretter han i forskjellige sjanger, og det er interessant.
3: Ja, det er gøy. Min favoritt er jo noen av de som ikke folk liker, da. De der han, de som kom på tidlig 80-tall.
1: Ja.
3: Det er jo great, sånn.
1: Utmerket. Har du noe hjelp i dag?
3: Ja, jeg sitter her med kona mi, og Mona. Mm.
1: Ja.
3: Og så hadde de andre med en sånn stor gjeng, så jeg må ta med at vi har to katter også. Bare for å øke.
1: Ja, ja, men alt ser bra ut på papir i dag, Rune.
3: Ja.
1: Ja. Da ønsker jeg dere lykke til, og kattene ikke minst, og også dere lykke til, og ikke minst alle dere som har valgt popquizen her på Radio Norge. Jeg setter umåtelig stor pris på at dere hører på. Her kommer spørsmålet 60-tallet. Dere svarer til produsent Ingeborg. Spørsmål 1. Vilken legendarisk gruppe ga ut Love Me Two Times? Vilken legendarisk gruppe ga ut Love Me Two Times? Spørsmål 2. Vilken hjerteknuser og visesanger sang Matthew and Son? Tidlig I karrieren der altså. Hvem sang om Matthew and Son? Og spørsmål 3. Skal spille en låt, kanskje ikke så kjent, men det kan jo ikke jeg bry meg om. Jeg lurer på hvem dette Lykke til, mine venner.

0: Sånn kunne det låte. Jeg har med meg Erik og Dag Rune. Erik, start med deg. Hvem gikk til topps med hjelpen Time I 1981?
1: Det tror jeg gjerne var Electric Light Orchestra.
0: ELO der altså. Ok, Dag Rune.
2: Jeg har svart ELO.
0: Du har svart ELO, ja. Da er det en liten feil I papirene mine. Skal jeg bare notere det. Da stillingen 1-1. Dag Rune, spørsmål 2. Hvilken duo fikk en hit med I'm Your Man?
2: Der svarte vi Wham.
0: Wham, Erik?
1: Jeg helt enig I det.
0: Det jeg også. Wham, I'm Your Man, 2-2. Dag Rune, til slutt. Hvem var det vi hørte?
2: Det visste jeg ikke, men jeg tippet soft selv, men nå har jeg lyst til å endre det til kraftverk.
0: Mm-hmm. Ikke gjør det.
2: Nei, ok. Nei.
0: Det var ikke noe lurt å svare, soft selv eller I og for seg. Erik?
1: Jeg har svart Depeche Mode.
0: Det Depeche Mode og tidlig single som heter See You. 3-2 til Erik. Så kommer det en klassisk 80-tallsartist. Jeg lurer på hvem dette Dere roper fornavn først. Dere klare?
1: Ja.
0: Hvem dette? Fornavn først.
2: Erik.
0: Dag
2: Rune.
1: Nick Kershaw.
0: Nick Kershaw. Det skulle du også si, Dag Rune.
2: Jeg kan si det.
0: Ja, det. Ja. Ja, det var det var I hvert fall. Det var slutt og takk for I dag, Dag Rune, men du verden, du holdt lenge.
2: Ja.
0: Ja imponerende.
2: Lykke til.
0: Til Erik.
2: Ja.
0: Ja. Du får en kopi I posten, Dag Rune.
2: Tusen takk.
0: Tusen takk for at du var med.
2: Ha det bra.
0: Ok, ha det godt da. Hei, hei. Ja, Erik, da blir det 90-tallet på oss.
1: Ja, vi får se om det går like bra.
0: Jeg har troen, ja, altså.
1: Takk.
0: På den andre siden, når jeg har sett spørsmålene, så jeg litt usikker. Jo, jeg tror dette går godt. Litt mer Nick Kershaw, fremragende låt. Wouldn't it be good her på Radio Norge. Popquiz med fin belke der, altså.

0: Røros, ja. Ja, skal det Røros til høsten? Det blir fint. Hva driver du med, Ronny?
1: Jeg lærer på små trinn.
0: Ok, ja, da har du, da, nemlig barneskolen, og da har du litt av hvert av fag?
1: Ja, ja, jeg har alle fag.
0: Hvordan ungene i dag?
1: Alle typer.
0: Spesialpedagogen, alle typer. Ja, men det har du helt rett i, Ronny. Har du noe hjelp i dag?
1: Hva da du nå?
0: Har du noe hjelp i dag?
1: Ja, jeg har kona mi og Siv, hun setter meg her.
0: Ok. Og sammen dere dynamitt?
1: Ja.
0: Utmerket. Da ønsker jeg dere lykke til, Ronny. Erik, du får også med lykke til.
2: Takk, takk.
0: Og alle som har valgt denne quizen får som alltid lykke til. Spørsmål nummer 1, 90-tallet. Hvem fikk en hit med That Don't Impress Me Much? Hvem fikk en hit med That Don't Impress Me Much? Spørsmål 2. Hvem ga ut Ice Ice Baby? Hvem ga ut Ice Ice Baby? Og så skal jeg spille en låt jeg veldig glad i. Jeg lurer på om dere husker hvem dette Altså, hvem dette? Dere svarer til produsent Ingeborg. Lykke til. And then

0: Takk til Enigma og deres Return to Innocence. Vi har med oss Ronny Nilsen inn på 2000-tallet oppløpssiden. Han møter Jørn Jensen. Hei, Jørn.
1: Hei, Finn.
0: Hei, hei, og hjertelig velkommen.
1: Jo, takk for det, og takk for sist.
0: Takk for sist, Jørn. Når var det?
1: Kanskje et år siden.
0: Kanskje et år siden, ja, ja. Velkommen tilbake, får jeg si deg, Jørn.
1: Jo, takk for det.
0: For de som ikke husker det, hvor ringer du fra?
1: Akkurat nå så jeg i Maura i Nannestad.
0: I all verden? Kan jeg spørre hva du gjør der?
1: Der jeg på besøk hos en god venn.
0: Mm-hmm. Så du har toppet lag i dag?
1: Ja, og han samboer også her.
0: Utmerket. Hvor kommer du egentlig fra?
1: Egentlig kommer jeg fra Råholt, og så har jeg bodd store deler av livet i Maura.
0: Akkurat. Hva driver du med?
1: Jeg bilmekaniker.
0: Aha. Din spesialitet er?
1: Nei, det meste.
0: Så han ubeskjedent. Ja, men det bra. Bilmekanikere trenger vi. Men blir det ikke bare mer og mer elektronikk nå?
1: Jo, det blir det.
0: Ja. Og det bærsker også, selvfølgelig.
1: Ja, så til en viss grad.
0: Du flakker litt med blikket, hører jeg.
1: Ja, ikke sant.
0: Det står noe hobby, under hobby så står det isbading. Er du helt forrykt?
1: Ja.
0: Ja, ja men da er det greit. Da har jeg fått det konstatert. Da begynner jeg ikke med det, med det første. Det sikkert veldig sunt.
1: Ja da.
0: Hold opp. En musikalsk favoritt, Jørn?
1: Jeg sa vel Yellow til produsenten, ja. Så, men jeg har jo mange.
0: Ja, men du har ikke ombestemt deg i løpet av den halvtimen?
1: Neida.
0: Nei. Men Yellow, det er ikke så mange som nevner våre sveitsiske venner.
1: Nei.
0: Nei, det så bra. Det selvfølgelig Race du like best.
1: Jeg litt eldre enn det, og ja. Litt nyere også, faktisk.
0: Tøft. Ja. Jeg bare tenkte bil, jeg vet du.
1: Ja. Jo, det også bilinteressert.
0: Ja,
1: Race, og...
0: nemlig. Ja, men det bra. Da tror jeg vel egentlig vi har plassert deg, Jørn, så da kliner vi til. Ronny, du klar?
2: Ja, jeg klar.
0: Flott. Følgende spørsmål, dere svar til produsent Ingeborg. Spørsmål 1. Hvem var vokalist i Madrugada? Hvem er vokalist i Madrugada? Spørsmål 2. Hvem ga ut kveldsong for deg og meg? Hvem ga ut kveldsong for deg og meg? Og til slutt, hvem er dette? Her skal jeg ha to navn. På hvem er dette skal jeg ha to navn. Spørsmålet oppfattet, mine herrer?
2: Akira og...
0: Ja. Ja, papp.

Hun har en fascinerende karriere, Bette Midler. Dette var The Rose. Hun er jo også skuespiller og komiker og artist, altså. Så det er jo mye på en gang. Imponerende, må jeg si. Du hører på Radio Norge. Vi skal fortsette med værorientert musikk nå. Eller, det nok ikke værorientert, men navnet er i hvert fall værorientert, for det er egentlig et værfenomen, St. Elmo's Fire. For John Parnell.

Altså for en låt, den en klassiker I min bok, altså det var The Killers og Human her på Radio Norge. Og ikke glem, min kjære venn, hvilken dag det I dag. Hvis du skal ut og svinge deg, ja fader, da må du love meg at selvtilliten skal være på topp, altså. Og hvis den ikke det, ja da bruker du denne låten her. Shania Twain, That Don't Impress Me Much på Radio Norge.

0: Slade på Radio Norge. Du, da tenkte jeg at vi skulle få muligheten til å trekke øret litt på smilebåndet denne lørdags ettermiddagen, og da tyr jeg til morgenklubben med Loven og Co. nok en gang, jeg også, og tar og rett og slett og gir deg I reprise en av deres topp 10-lister fra sist uke. Denne gangen, topp 10 tegn på at du kjempetøff cowboy.
1: Du har et, jeg må være litt sånn tøff, ja. Ja, ja. Du har et enormt forbruk av lyspærer.
2: Av lyspærer?
1: Ja, du slår ikke av lyset, du skyter lyspærene.
2: Det nesten en gåte, ja, ok. Ja, ja. Plass nummer 9 da.
1: Du har en stående avtale hver morgen, Gry.
2: Det skjønner jeg ikke.
1: Da må du skal møte til duell, vet du.
2: Å ja,
1: det er duell ved morgen, Gry. Ja, hver dag.
2: Hver dag, ja. Da er du kjempetøff, ja. Cowboy. Det ikke noe tvil om det. Plass nummer 8.
1: Du så tøff, så du fiser ikke av bønner.
2: Beans, beans, the musical fart. Nei, the musical fruit. The more you eat, the better you feel. Let's have beans for every meal. Okay. Det ikke noe sånt nå? Det cowboy, den lærte jeg en cowboy, faktisk. Plass nummer 7.
1: Du bor på Nordstrand. Hva dette for noe? Nordstrand I tømmerhuset jobber I radio. Hva som har skrivet dette her da?
2: Nei, men jeg tenkte at den var
1: litt fin. Nei, det var ikke det. Du ikke noe kjempetøff cowboy. Vi går videre.
2: Ikke jeg kjempetøff cowboy?
1: Nei, du cowboy, men ikke kjempetøff.
2: Uff, plass nummer 6.
1: Du tenner fyrstikker under haka.
2: Ja, den var, det, var, det kjempetøff da. Plass nummer 5.
1: Du ruller røyk med tærne.
2: Når du ligger foran bålet.
1: Ja.
2: Ok, plass nummer 4.
1: Ja, når du legger deg på prærien foran bollet, ja. Så brer du over deg et sigarettpapir.
2: Åja.
1: Det bare det.
2: Ja, for du trenger ikke noe varme og sånn, fryser ikke. Nei. Okay. Plass nummer 3 da.
1: Du står trygt I at Brokeback Mountain favorittfilmen din.
2: Ja, ikke sant? Du bare synes at du står I det på en måte.
1: Du står I det.
2: Ja, ja. Og plass nummer 2 da.
1: Ungen din heter Billy the Kid, grisen din heter Billy the Pig, og bokhylla din, hva heter den?
2: Ja,
1: Billy.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen tegn på at du kjempetøff cowboy. Her plass nummer 1.
1: Hesten din rir på deg.
2: Oi, oi, oi, oi.
1: Da du tøff da.
2: Du rir ikke på hesten rir på deg. Ja, den var tøff. Jeg likte den der.
0: Og denne glade gjengen klar igjen da. Rett før 6-slag I mandag morgen med flere able gøyer. Dire Straits nå. Walk of Life. Takk for at du hører på Radio Norge.

0: våkne hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Se ut av vinduet her.
2: Det har blitt så fint i Drammen.
1: Det altså det vakreste som finnes. Drammen bada I sol. Vi sitter på Brunåsen da, som du sa, I 13. etasje og ser utover. Altså vi kan jeg ser Norefjell fra her jeg sitter. Ja. Uten å kødde. Og så ser jeg Reistad da, bort til Lier. Det ikke så fint da, men her Nei. Det så flott nå, Kristian.
3: Grunnen at vi sitter Brunåsen et hotell. Blir kalt Brunåsen på folkemunnet fordi den ser ut som en brunost.
1: Det gjør det, som noen har tatt et par skiver av på toppen.
3: Ja.
1: Ja. Det heter Quality Hotel River Station, men det får du ikke drabenser til å si.
3: Nei, klart ikke.
1: Nei, og for da føler vi oss jossete og dumme, så det vil vi ikke.
3: Man geiter seg ikke til I Drammen.
1: Ikke på den måten der. Da blir du en jævla sånn josskuk, og det vil jo ikke være, ja.
3: En josskuk.
1: Ja, og det har jeg hørt noen folk fra Brønnøy som sa at det var positivt, så sa jeg, det kanskje bare hos dere altså.
3: Ja.
1: For jeg tror, hvis du en helvetes josskuk oppe I, holdt på å si, den byen som ikke finnes lenger, det, nå går det ikke an å ta til venstre med Fauske lenger, men ute I havgapet der så var det var en sånn tettstegang som lå der, som vi ikke prater om, litt sånn Voldemort, men der, hvis du en helvetes josskuk,
3: ja,
1: borti der, da tror jeg, det kan jo ikke være positivt.
3: Hvis du har en helvetes josskuka, det noe?
1: Oi! Altså, har du pyntet den, eller? Har den jossa seg til, eller glitter på?
3: Jordekuk.
1: Jordekuk, har pyntet seg.
3: Ja,
1: ja. Ja, for sløyfe.
3: Vi har jo, den var latter til her, vi har selvfølgelig med oss Kengu.
4: Ja da!
3: Ja da, Kengu med utstyr, for vi har outsourcet hele podden til Drammen, fordi...
1: Ja, vi må forklare hvorfor vi I Drammen, ja. Og har spesial!
3: Vi har spesial fordi vi ikke hadde tid til å gå I studio, og jeg og Halvor skal jo ha show I Drammen I kveld.
1: Ja.
3: Og da tenkte vi, skulle vi gjøre det på Brunosten
1: da? Da gjør vi det her.
3: Ja.
1: Så har vi fått oss et stort rom som vi har plass til å lage litt podcast I.
3: Veldig stort rom.
1: Veldig stort rom.
3: Jeg må si til, og dette en shout-out til Brunåsen, hotellet, Quality, Drammen, Station, River Station. Takk for at vi ikke fikk et kott. Jeg har fått det motsatte. Jeg føler at jeg I en slags leilighet.
1: Det føles sånn. Jeg gjorde jo et tilsvarende show som dette på et annet quality hotel, Hotel Energy I Stavanger, for en måneds tid siden. Da fikk jeg også sånn kjempestor leilighet av et rom. Svitte. Men jeg synes det ordet så teit. Men da, det var så svært det rommet borte I Stavanger, at da måtte jeg invitere folk på besøk.
3: Det var såpass,
1: ja. Ja, jeg måtte det. Ja. Så, ja. Ja.
3: Dette det motsatte av Scandic Go I grensen. Med tanke på sikkerhet, I hvert fall fordi når
1: sikkerhet, ja.
3: Jo, fordi jeg, Kengu skulle jo opp hit før du kom, og da ringte de fra sesjonen og sa, venter du besøk nå? Jeg sa, ja, det gjør jeg. Ja. Hva heter han? Kengu, eller Frank Remi. Ja. Jeg har glemt hva du heter, Frank Remi, egentlig.
1: Det hender jeg, og så blir sånn, ja. Det hender jeg glemmer.
4: Kengu
3: er fint, det.
1: Jeg var her bare for et par dager siden. Og da måtte jeg vise legitimasjon I resepsjonen.
3: Gjorde du?
1: Ja, og det synes jeg var litt artig og rart, fordi det henger jo bilder av oss. Det bilder av meg I resepsjonen. Ved siden av resepsjonisten, så det bilder av meg på en sånn plakat.
3: Ja.
1: Og hun var sånn, men har du ikke noe førekort til å passe eller noe ting? Jeg var sånn, jo, men hva slags skuespill det vi driver med her? Det åpenbart meg, eller?
3: Ja.
1: Nei, det synes jeg var litt, jeg tror kanskje hun gjorde det for å kødde litt meg. Det synes jeg var artig. Men vi altså I Drammen og skal ha Drammen spesial. Men det også fordi det travelt nå.
3: Det travelt.
1: Det altså så, nå det så mye som skjer hos meg.
3: Meg jo.
1: Ja, jeg det? Kan ikke du begynne?
3: Ja, vet du hva? Jeg har... Mellom slaga, jeg ute med soloshow, vet du,
1: ja.
3: Hadde en fortreffelig opplevelse I Moss her forleden.
1: Ja, hvordan du var da?
3: God sted med House of Foundation, må vi vite.
1: House of Foundation?
3: Ja, det heter det. Det egentlig noe som Wunderbar.
1: Det en neileklinikk.
3: Det det der.
1: Ja.
3: Make-up-klinikk, jævlig mye folk, det var
1: du
3: jo...
1: Du satt og gjorde stand-upen din I, hvordan det, satt, beina ja. I en sånn kar med fisk, mm-hmm. som drev og gnagde på hudormene dine der nede.
3: Og nå ser du jeg har French tip.
1: Og det var fire koreanske kvinner som var publikum.
3: Det var det. Og når du ser nå på neglene mine, French tip kalles den designen jeg har.
1: Se så lekker han
3: er. Ja, jeg veldig fin altså. For deg, Halvor.
1: Du, Drammen skammer seg nå.
3: Det gjør de. Men jeg pynter meg alltid før jeg skal til Drammen.
1: House of Foundation, men hva dette for noe? Har du hørt om det?
3: Nei, det noe som het Wunderbar før som gikk kunk, og så har de tatt over. Men jævlig fint lokale, god stemning, og havna dessverre på Old
1: Queens Irish. Queenspub,
3: Nei, verre, Old Irish.
1: Verre?
3: Old Irish.
1: Å, helvete, så plastikkris da.
3: Ja, det synes du var positivt, ja, Kengu. Ja, nei, det var ikke, det var vanskelig, ja. Det var...
1: Ja, ja, det vanskelig, Old Irish vanskelig.
3: Prøvde å holde en samtale gående, altså fikk jo med meg fragmenter av... av ting, mens hun der, jeg sammen med, hun skulle danse, og det kunne hun gjøre.
1: Hun skulle danse, ja.
3: Hun danser.
1: Ja, du kan jo det på deres, ja. Mens en eller annen trubadur fra Hokksund, som ser ut som han har kjøpt alle klærne sine på Rock Denim, synger Fly on the Wings of Love, og paner låta over til Fight Fire with Fire av Metallica. Altså, der det, altså... Sjangerblanding av det ville helvete. Jeg sikker på at du kan få en Irish coffee, og så slipper de faen meg en jeger oppi. Altså der det null skam.
3: Jo, ikke bare det, og vakta som var der. Også for en toleranse på folk som var.
1: Jeg tror de har vakt, da, jeg tror de bare finner på en fyr.
3: Nei, det var en vakt der. Men la oss si, jeg liker uttrykket du har lært meg. Å være Bacardi-stang. Dette var jo level
1: Stang-Bacardi. Ja.
3: Bacardi,
1: fullstendig Stang Bacardi.
3: Fy faen, at jeg klarte å bombe
1: Seile.
3: Ja, Stang Bacardi, og det var de. Og det gjorde ikke noe.
1: De, altså vaktene?
3: Åh, oh, ja, for alle som
1: jeg
3: var
1: tror det. Jeg tror det, ja. Jeg tror du må være det for å komme inn.
3: Så var jeg mysen dagen etter, og det var russekro. Jeg opptrådte på opplevde. Det var russekro for voksne. Det var livet, ja.
1: Altså, du var på Old Irish i Moss, og dagen etter mysen,
3: ja,
1: på russekro.
3: Ja.
1: Du lever et artig det turnéliv, Christer.
3: Det var ikke en russekro, men det var
1: nei, da, du opplevde sånn. Som. Nei, du var på Slakteren, som det eneste stedet på mysen.
3: Ja, da.
1: Så. Ja, og det vel egentlig ganske ordentlig sted før klokka bikker ti.
3: Ja, klokka var åtte her, ja. De hadde fortsatt siden torsdag, de, så det...
1: Ja da.
3: Men jeg har jo siden det, så har jeg hatt ungene, og da har jeg gjort huslige ting, og jeg har gjort en ting som jeg hater mer enn... Cystoskopi, og det å male gjære. Mellom disse terrassesprossene, sånne 2 centimeters åpninger mellom sånne, mellom plank, dra så jævlig.
1: Finnes det ikke jævlig. Lettere metode ja, å male gjære? Altså sånn spraymaling må jo være mye lettere det.
3: Helt sikkert, men jeg kjørte en...
1: Du skulle gått det på verftet, vet du, så lånt deg en sånn...
3: Men greia da, at jeg gikk jo tom for maling. Han fyren på dette byggshoppet.
1: Ja, det er hans skyld.
3: Ja, for han sier jeg holder fint med 3 liter, og så, men så kom, det gjorde du ikke. Jeg kom tilbake i dagen etter for å si, jeg må ha en runde til av den her, ja. Og så sier han, ja, det holdt ikke altså. Så jeg, nei, åpenbart så gjorde du ikke det.
1: Også, 3 liter, hvor langt gjerde snakker vi om her?
3: Hvor langt gjerde?
1: Ja.
3: Ja, så det er...
1: 3 liter, det sånn sprinkelseng.
3: Ja, men greia jeg vet, kan jo ingenting om maling. Nei. Og så sier jeg må ha mer av den her. Vet du hva han klarer å si? Ja, for håper vi har mer igjen med han da. Og så sier jeg sånn, jeg håper... Ja, jeg vet det.
1: Ja, det
3: jeg vet det, jeg vet det. Og så sier jeg håper du kødder nå. Så sier han, jeg bare kødder med deg. Går aldri tom for maling, vet du. Men jeg vet da faen vel.
1: Går aldri tom for Nei. Maling. Jo, det kan vel hende.
3: De går tom for flybensin nå.
1: Det er jo utømmelig kilde, da. Du var ikke på Jotun-fabrikken, var det?
3: Nei.
1: Okay, de går ikke tom for maling, tror jeg.
3: Nei, nettopp, og jeg bare, helvete.
1: Han her, fyren, Christer, husk på han fyren her. Han går i den der malingslukta hele dagen. Nei, om han surrer litt, det vel for faen ikke så rart, eller?
3: Nei, det sant, det. Nei, det sant.
1: Ikke sant?
3: Nei, så det jeg har gjort, ja, og i går så var jeg så sur. Da hadde ungene dratt til sin mor, så da tenkte jeg, vet du hva, nå skal jeg ta resten. Nå blir det punk og øl. Jeg satt på høy musikk og drakk øl samtidig som jeg gjorde det.
1: Som Martha,
3: bare for å få ting til å...
1: Og da holdt det.
3: Nei da, nei.
1: Måtte du enda en rund?
3: Det skal jeg vente med til jeg kommer tilbake fra turnélivet.
1: Ja.
3: Fordi nå skal jeg gjøre Drammen i dag. Kongsvinger i morgen. Og Trondheim på lørdag.
1: Ja, den jo... Ja, det jo en slags geografisk riktig... Hvis det
3: Det ikke riktig...
1: Jo, du...
3: Ja, jo da.
1: Du kan jo... Skal du overnatte på Kongsvinger?
3: Å, ja.
1: Ja, ah, ja. Du drar ikke ned igjen til Halmar til hjertet ditt og sover der og så drar du opp.
3: Nei, og det på hotellet der, hvis jeg ikke tar helt feil, så det sånn, de har ikke nattklubb, de har dancing.
1: De har dancing, ja, dancing. Eller pianobar.
3: Ja, ja, det liker jeg så godt.
1: Kongsvinger, festningen, hotell, eller noe sånt.
3: Jeg var jo i Geiranger nå, der som...
1: jeg sa jeg var nevnt i en sånn der lokalavis på Kongsvinger, i forbindelse med deg.
3: Åh, oh.
1: Ja.
3: Hva sto det?
1: Vet ikke, jeg bare så at jeg var det fordi nei, men altså, jeg har ikke jeg har, abonnerer ikke på mitt Kongsvinger, så jeg vet da faen.
3: Nei, jeg var jo Garange, der Martha Lois og
1: ja, der har jeg vært også, det har blitt veldig fint i hotellet altså.
3: Reptil Durek gifta seg.
1: Ja.
3: Der har de også dancing, og det har de ikke gjort stort.
1: Så Martha trasker rolig opp opp den der brudegangen der, ikke sant? Blir,
3: brudegangen?
1: Ja, den der i midtgangen der, så er det så fin musikk og sånn, og så kommer Durek etter sånn.
3: Men har du vært i Geiranger?
1: Ja, jeg var der. Jeg var der på jobb i fjor. Ja, med i fjor, så ja, det ble jo litt over. Jeg var der ikke så veldig lenge etter at jeg ble prøvd, men sammen med Thomas Leikvold. Vi gjorde en firmajobb der,
3: ja.
1: Hvor jeg egentlig var boket alene. Men
3: stemmer
1: så
3: det?
1: Sa de sånn, ja, men da kunden henter deg på Vigra, og så kjører dere ned. Så sa jeg sånn, er du spikspennende fett av Gæren, sa jeg. Vet du hvor langt det fra Vigra til Geiranger? Det 3,5 timer. Skal jeg sitte og tørrpirate med en fyr fra en dagligvarekjede i 3,5 timer, sier jeg. Er du gæren? Og dessuten, nå må dere begynne å lære dere at det finnes flyplasser som er nærmere.
3: Ja.
1: Det er minst to, sa jeg. Og så sa jeg, men kan jeg gå ned i honorar? Drastisk ned i honorar, så jeg kan... Jeg tar heller halvparten betalt for å få med meg en kollega, sånn at vi kan dra på tur sammen.
3: Ja.
1: Så det gjorde vi. Så jeg og Thomas var der sammen, og vi hadde en fin tur.
3: Ja,
1: veldig fin tur. Men det var liksom... Ja, Klypa hadde show i kjelleren. Så det var litt så rar.
3: Ja.
1: Ja. Og da var veldig mange som trodde at vi skulle ha show sammen med Klypa eller etter og sånn. Så det var,
3: skjønner,
1: var litt skuffet folk der altså. Men ja, vi koste oss på det hotellet. Det var ordentlig altså.
3: Hva er det du er så travel med for tiden?
1: Ja, nei altså, jeg er glad at jeg ba deg begynne først. Fordi livet mitt, det inneholder litt mer enn noe halvveis malet gjære. Fordi nå skal jeg da selge bilen. Jeg skal selge leilighet. Og der er det et kaos nå.
3: Ja.
1: Der har det vært glassmester og maler. Og nå kommer det snekker. Og nå er det altså så... Det er helt sinnesnekker hjemme. Det er ikke det hyggelige hverdagen i det hele tatt. Det er derfor jeg er her på hotell. Jeg skal jo da... Det er ikke et småplukk som skal gjøres. Rett og slett male noe rom så at det ser fint ut. Og skal...
3: ja, for det er mye døvere enn å male gjær, eller? Det er mye morsommere.
1: Morsommere?
3: Nei.
1: Jeg gjør ikke selv.
3: Å nei.
1: Jeg har folk til sånt,
3: ja.
1: Anna kommer.
3: Anna, ja.
1: Anna kommer.
3: Ja.
1: Hun kjører helt fra Polen for å male. Nei, da, hun er pols, tror jeg, men hun er veldig flink og dyktig. Jeg tror hun er profesjonell maler. Og så blir det altså så ordentlig pent.
3: Det hørtes ut som noe som ikke faktureres.
1: Åh, dette er ordentlig.
3: Det er ordentlig, ja.
1: Ordentlig, dette er ikke sort, dette er mer grønt. Nei, altså det kommer til å bli veldig bra, men jeg har da altså styr av med det greiene der. Og så er det da en aldri så liten film som jeg skal spille i nå. Det har jeg gjort når denne kommer ut. Aner jo ikke hva det er for noe, det er jo så hemmelighetsfull at det...
3: Ja.
1: Ja.
3: Det er jo en voksenfilm. Det er
1: amerikansk
3: gøy
1: at du skal spille film.
3: Du skal spille i en litt sånn gay porn, du, nå.
1: Gay porn? Ja, det var... ja, nei, det var en svensk hår...
3: Ja, litt klassisk, ja. Homosex.
1: Nå blåser jeg på røvepøkerne, heter den. Nei, altså... Det er ekte, Christer. Halvor skal til Hollywood. Nå må du skjerpe deg. Du må være litt respektfull. Det ble ikke Anthony Hopkins, men det ble Bill Nye jeg skal være med.
3: Ja.
1: Ja. Og så skal jeg skal spille mot Stephen Graham og Toni Collette i morgen.
3: Fantastisk.
1: Er ikke det ganske sykt?
3: Ja, det er sykt.
1: Ja, det er jo det.
3: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Det er forbannet sykt,
3: liksom. Det er mye sykere enn det jeg skal gjøre.
1: Men jeg lurer på om de har skjevet noen replikker, så det er mulig jeg ikke skal si noe, mulig jeg bare er en statist allikevel. Vi får se!
3: Ja.
1: Jeg tør ikke love noe.
3: Nei.
1: Men ikke gå, dere som lytter til podden, alle vi autister, vi er med, hyggelig at du hører på så sykt. Ikke gå mann av huset for å se filmen, fordi jeg du ser en caps i bakgrunnen. Det har jeg ikke gjort, altså. Jeg skal ikke skryte på meg noe mer enn det. Men, Christer, grunnen til at jeg har vært så travel, ekstra travel det siste,
3: ja,
1: det er mer.
3: Det er mer, ja.
1: But wait, there's more. Ikke nok med det! Husker du Howard?
3: Jaha, inkululeko
1: Fredag
3: ja. Fuckings bakalau, og hva faen de sa
1: Bakalau, det han sa?
3: Ja, ja
1: Vi balalaika, var det
3: ikke det? Ja, vi roper opp en jævla fiskerett fra
1: Var det ikke balalaika? Jeg vet ikke,
3: faen Ja, det hyggelig. Også
1: Hyggelig at du hører på Howard Da kom det
3: Sylte!
1: Jeg har en veldig gøy ting å fortelle
3: ja.
1: Veldig koselig ting Fordi I min andre podcast Rest in peace, halvårsprat Så hadde jeg for to år siden besøk av Petter Utligger Han Petter Nyqvist
3: ja.
1: Ja. Han en sånn fyr som Jeg har ikke lyst til å ligge med en jeg hadde lyst til å gifte meg med en Bare for å ha den rundt meg hele tiden
3: ja.
1: Forbannet fin fyr, verdens fineste fyr Så sa søsteren min en gang for to år siden Hadde ikke vært gøy å finne på noe For de folka, de svakestilte Og de litt fattige, ikke sant, I Oslo Og jeg har jo irritert meg over fattigdom Dritlenge Altså, norsk fattigdom Vi kunne eliminert det over natta Men så sier politikere Hvor skal de pengene komme fra? Fra kontoen vår, vi har penger Og husk på det Nå skal ikke være så veldig politisk Men husk på at vi har en statsminister som sa rett før valget Det finnes ikke fattige barn I Norge
3: mm.
1: Han sa det Det så gøy når de bare ljuger på TV sånn. Det tør ikke jeg gjøre Men, vi har masse fattigdom I Norge Så sa Søsteren min på torsdag Det jo faen meg bare en uke siden Så sa hun sånn Vi skal ikke bare gjøre det Skal vi bare gjøre det nå? Så sier jeg, ja, vi må gjøre det nå I mai Hvis vi skal gjøre det I det hele tatt Fordi folk drar ikke på inndørs show Sånn til sommeren Så vi ringte Petter Petter Nyqvist Kjempegira Så sa jeg, men for at disse folk her skal orke å dukke opp Sier jeg, for jeg De kvier seg for å dra ned på latter og sånn Det skjønner jeg jo, det ikke brygge liksom, Stress og langt og, ja. Så sa jeg, vi må gjøre det lokalt Og så sa Petter For at flest mulig skal dukke opp, gjør det på en mandag Så jeg ringte Mats Eldøen Fra det andre teatret Og spurte, kan vi låne det andre teatret Han sa, nei, vi gjør dette sammen Dette vil vi være med på
3: ja.
1: Så vi har det andre teatret Vi har stab, vi har bar, vi har teknikere Vi har alt Så tenkte jeg sånn, vi kjører ikke bare ved ledighet show For da tjener vi bare penger altså jeg får ingenting Alt skal gå til stiftelsen
3: ja.
1: Petter Utligger Men da får vi bare penger for billettinntekter Vi kjører auksjon, sa jeg Så ringte jeg Else Koss Hun skal være auksjonarius for oss
3: ja.
1: Så det blir et helt show Mandag 11. mai På det andre teatret på Torshow Vel det er et show med impro Store navn på plakaten
3: Hva auksjonerer
1: dere enda
3: Men hva auksjonerer dere bort?
1: Nå skal du høre
3: ja.
1: Vi har jobbet altså Som
3: Dere auksjonerer ikke bort Ikke uteliggere De får ikke auksjoneres bort
1: En Han kommer og ligger I hagen din En natt Og så skriver han ting på papp Han skriver ting på papp Og så griller han en måke på engangsgrill Og så kommer det en PSS-vekter Og rister litt inn og sier Jeg kan ikke sove Og han sier Og så blir han liggende Og så kommer kompisen hans På rulleskjøter, drikker Litago med jordbærsmak, og så drar de på morgenkvisten. Det det du får da, ikke sant? Ja, så det Jonny Utligger, og kompisen Pelle Rollskates, de kommer. Sponsa av Tine, Litago, jordbær. Nei, du kan selvfølgelig ikke by på Utligger, Kristian. Men vet du hva vi har? Altså, vi har ordnet oss med spons, og det så artig. Jeg kom på rommet I dag, jeg på hotellet, der lå det en tote bag fra Strømskotset med to signerte drakter.
3: Ja.
1: Vi har så mye greier.
3: Ja.
1: Og det så gøy. Og vi har ordnet, faen meg, vi har snudd hele Norge på huet her, og jeg er en gammel kokk, vet du, Christer?
3: Ja.
1: Ringte en gammel ulærer og en kokk, som nå jobber som lærer på Norsk Restaurantskole, spørte, kan dere komme og grille? Fordi barsjefen på et annet teatret sa han har lyst til å få med Strøm Larsen på laget. Tror faen ikke vi har det?
3: Nei, jøss.
1: Ja, så vi har profesjonelle kokker, vi har mat til alle disse folkene som dukker opp der. Og vi har en redningsmann fra 330-skvadronen, en hønk I bare overkropp, single, han kan du by på date med. Vi har hotlap med Ferrari på Rudskogen. Med Formula Auto
3: Hotlap
1: Og du sitter på Du kjører som noen runder da
3: oh.
1: Så sitter du på med en profesjonell sjåfør det går unna ja
3: Ja det gjør det
1: Ja da Så vi har altså Og vi har fotballdrakter fra hele jævla Norge
3: yes.
1: Signert Og fotballforbundet på saken Og vi har gavekort her og der Og vi har en heklet duk fra Husfliden I Ulsteinvik Vi har så mye gøy, Christer
3: ja.
1: Vi skal dra inn så jævlig mye spenn At snart så kan de fattige folka oppe på Sandaker Flytte inn på slottet
3: Oi.
1: For da har du mer penger Enn den der jævla resirkulerte gjengen som bor der nå De der folka som bor der, hva heter det, fraglene, hva faen det, søppelberget De folka der nede som ikke klarer å prate og skjeler og høye hele tiden De folka
3: ja.
1: Som bor der nede Var ikke fint nok at det var Drammensveien? Jeg måtte hette Henrik Ibsens gatte
3: Men så dette holder, når dette her skal skje?
1: Mandag 11. mai på det andre teatret
3: Fett
1: Og det altså sånn at det blir jo en aksjon som Else har Men ja. De morsomste, rareste tingene Men vi har for mye ting Så det blir jo en aksjon også ute i barn ved kaféen der For folk som ikke har billett til show Men vi skal også prøve å få ordnet Sånn at du kan følge det på en stream eller en nett Sånn at, at du kan faktisk by på ting Selv om du ikke til stede Du kan sitte hjemme og Fordi, altså vi har jo fotballdrakter fra hele Norge, så det litt, litt sånn, litt vanskelig å, litt vanskelig liksom få de til å svinge I Oslo, alle sammen, så...
3: Men hva heter spektaklet?
1: Nei, det har ikke noen navn.
3: Nei.
1: Nei, burde vi ha navn da?
3: Nei, jeg bare tenker liksom, hva skal greia hete? Altså, hva, vi må kanskje ha en slags... Det blir jo ikke altså, auksjon og burlesk Kanskje det svinger ikke helt
1: Nei, jeg vet ikke om det blir så mye burlesk heller Men ja
5: Det kan vi sikkert låne
1: Ja, jo, herregud, det klart vi kan det Men jeg har noen navn jeg driver og prater med det, Showet blir helt knall Men jeg tenker Vi kan jo ikke kalle det sånn vi digger uteligger altså, Vi kan ikke ha noe sånn
3: Vi digger uteligger
1: det skal, Nei, men altså, det jo stiftelsen Petter uteligger, det jo han som har kalt det stiftelsen det, Men Uteligger no more, kanskje Eller
3: Trenger jo ikke ta den idemildringen nå Jeg bare tenkte kanskje dere hadde et konsept
1: Nei, men det et godt spørsmål Fordi jeg har jo tenkt på at vi skal jo Nå det jo Nå det jo noen par uker til Og litt mer, men Vi, må, vi kommer til å måtte lage en plakat når alt spikere, ikke sant? Og hva faen skal det stå der? Og, men jo, ja, alt må jo være landet da, før vi...
3: Ja.
1: Men ha, vi trenger ikke å ta idemidringen nå, men hvorfor ikke? Ja. Har vi så dårlig tid, skal vi noe annet?
3: Hæ? Vi, hva sa du nå? Nei. Så,
1: nei, men vi kan godt gå for påstander I dag, for nå har vi jo spesial på gang.
3: Vi har jo det.
1: Ja. Kan jeg først spørre?
3: Ja.
1: Kengu, du var ute en tur på sightseeing.
5: Ja.
1: Ble det noen dramaspølse på deg, hvis det lov å si?
5: Nei!
1: Har du ikke fått... Jeg har egentlig ikke fått med hva som greia med dramaspølse, men det noen som har laget en helt ny type pølse.
5: Ja.
1: Det men kunne vi ikke kalt det noe annet? Det så utrolig sånn...
5: Det Drammen Pølseforening som har blitt med Drammens pølse.
1: Ja, for Drammen Pølseforening, det feeds. Mm. Jeg tror de venner med Drammens ølets venner.
3: Det sånn, enten er det medlem av Rotary, eller så det Drammens pølseforening Det høres ut som en joke gjeng, Det høres som en joke Det pappa, han skal på pølseforeninga på fredag, så han kan ikke være med på fotballforening
1: Ja, det møte I PF-en
3: Pølseforening, ja,
1: ja.
3: Nei, Og de har jo noen jævla rare ritualer, har jeg hørt For å bli tatt inn I pølseforeningen, så det jo sånn sveip. Det jo noe greier å ligge I kiste.
1: Ja, du må tre deg på sånn pølseforeningen, og få sånn der farse kjørt rett I hølet. Gjør det hardt nok, så kommer du ut bak med en gang, vet du. Neida. Men vi kan ta noen lokale, I og med at vi ikke har prøvd, jeg har heller ikke smakt den. Har du smakt den lokale spesialiteten som flyttende?
5: Nei.
1: Nei, men det helst ikke du driver med du I dag, du
5: Jeg tror ikke Erdinger og Ås.
1: Erdinger.
5: Ås Erdinger. Lokal.
1: Ja, men du må drikke topp av Bayer.
5: Ja, men du drikker aldri opp.
3: Hva topp av Bayer?
1: Det fire desiliter med Bayer, og så topper du det med en desiliter med pils. Altså, det glir, det helt nydelig.
3: Frisk. Det blir en halv liter også.
1: Det en halv liter, men det liksom litt blandet da, mellom to dramaspesialiteter. Altså, det glir så godt, kjapt, deilig, kremete ned I halsen, som en konfirmand pikk på en katolsk prest, Kristian. Det glir unna.
3: Den
1: vitsen sponset av Drammen Pølseforening Nei, det ikke det
3: Jeg, jo,
1: bare,
3: det det.
1: Jeg bare kødder Men nei, prøv, vi kan prøve det etterpå, Kengu ja. Vi rekker det
3: Ja, ja toppa Bayer, du
1: ja.
3: Ja, for jeg husker
1: Og det som så deilig med Drammen at du kan bestille det her Uten at de blir sånn
3: du gammel nok til å huske uttrykket toppa kasse?
1: Nei.
3: Nei, skal fortelle deg hva er. Det var jo når jeg var russ I forrige århundre. Toppa kasse, da kjøpte du jo en... Hæ?
1: Det var
3: årtusen, fuck off. Du skjønner hva jeg mener.
1: Tidlig 1900-tall.
3: Jeg begynner å bli dement. Jeg har lov til å si hva jeg vil.
1: Da skal jeg åpne meg en ås, mens jeg ser ned på bryggeriet.
3: Kan jeg nå utrede hva en toppa kasse
1: Ja.
3: Ølkasse før I tida, det var bjørnunger, 24 stykker oppi.
1: Ja, bjørnunger, eller pokal.
3: Ja, pokal da, den var større, vet du. Men okay. bjørnunger, den var 0,33. Og da var det toppa kasse. Da var det å sette så mange øl du kunne opp ned I disse kassehøla. Sånn at det ble jo ikke bare 24, det ble vel til sammen 36, tror jeg.
1: Av toppa kasse. Ja, for du har det imellom der, ja.
3: Ja, plugga oppi sånn oppa det.
1: Ja, ikke sant. Topp... Det toppa kasse. Og det var vant. Var det noen poeng?
3: Oppkast.
1: Ja.
3: Dårlig dag etterpå.
1: 36 iskall som har bjørnunger.
3: Ja. Det var noen greier... Med, det, vi hadde russeknuter den gangen også, og det var jo å drikke en toppakasse I løpet av 24 timer, eller 12 kanskje.
1: En toppakasse?
3: Ja. Okay,
1: fordi jeg tror de endret det til kasse, og så har folk vært sånn, herregud, bare sånn, du, en kasse på, på et døgn? Ja.
3: Men det,
1: det en kjempegod tid!
3: Men russeknutene, det der faktisk tenkte jeg litt på, for de russeknutene da var jo liksom, jeg husker det vi gjorde... Det var liksom krabbe opp gågata, sånn, så fikk du en smukk I lua, sånn etterfor du
1: var... Ja, ja så det vel gå på ski fra pol til pol, da, ja. I byer som har mer enn et gjennompol.
3: Nå russeknutene helt koko, nå det jo tatover hallik I panna. Ligg med kontaktlæreren mens klassen filmer.
1: Men jeg føler det at det egentlig ingen som gjennomfører noe særlig.
3: Ja, faen, ja. Drikk en helen med kosilan på styrten.
1: Ja, det...
3: Jeg bare finner på noe, ja, ja. Men det men,
1: Jeg husker en russeknut, jeg husker, altså jeg var aldri russ, men jeg mener å huske at omtrent alle russ gikk rundt med en sånn god morgen yoghurt plastskje I den dusken. Jeg husker ikke, jeg hadde ikke hva det kunne ta for, men jeg mener å huske at det må ha vært en lett knut å ta, for den hadde jo alle. Ja. Husker du den gamle god morgen yoghurtskje, den der plasten som du bretta I to? Faen, det var jo gode gamle dager, ikke sant? Herregud. Nei, så kom skilpadden og begynte å... Jeg liker ikke suger, vi sluttet å spise dem da.
6: Jeg hadde jo rekorden lenge på mest knute på 12 timer I en god periode på videregående.
1: Mest knute på 12 timer?
3: Da vet jeg ikke om alle hører Kengu nå, men...
1: Nei, jeg vet ikke om alle hører
3: jo
1: da.
3: Du må rope Kengu.
6: Ja, men jeg klipper det inn I hvert fall
1: etterpå. Ok, du har rekorden på mest knute på 12 timer?
6: 27 hadde
1: jeg. 27...
6: Og da så jeg gjennom hele russelista på hva man kunne få knut på. Og
1: hva det du gjorde da, for å gi meg et eksempel da?
6: Den verste av det som jeg husker akkurat nå, det var spise cornflakes på morgenen, men I stedet for melk så hadde du øl.
1: Åh,
3: ja, fy faen.
1: Og I stedet for skje så hadde du en sko. Nei, det burde vært, det burde vært, ja.
6: Og så var det en hel hubba-bubba-pakke I løpet av en klassetime.
1: Ja, den seig, ass. Ja. For det høres ikke ille ut det høres ikke ille ut, men det sånn Det tror jeg ikke lett
6: Nei
1: det noe sånn Putt en hel pose knott I munnen Sånn litt gøy da Sånn du klarer å gjøre I, på skolen liksom
6: Jeg gjorde det letteste for å få rekorden
1: Jeg husker de som I Drammen Så var det et eller annet som krabbet på alle fire over bybra
3: ja.
1: Det så ubehagelig ut
3: ja, ja, det var mye gær Men det bare å si at det my- nå jo hard rekord Men skulle vi tatt noe påstand? Var det det du sa?
1: Jo da, jo da, I og med at vi på spesial da
3: Ja, vi har ut, eller halvår
1: Hvor lenge
3: har
1: vi oppe nå? 28? Ja, ikke sant, vi rekker jo det
3: Ja da
1: Vi rekker jo det da
3: Vi rekker det da
1: Ja, nei men skal vi ta tyren ved hornene først?
3: Ja
1: det sant? Og nå begraver vi den jævla gamle skinnet her en gang for alle. Det sant at det bedre med en dram I timen? Det en time I drammen, apropos russeknutter.
3: En dram I timen høres ut som kjedelig måte å drikke på. Ja. Jeg synes det veldig kjedelig å si...
1: Må du da stå på om natta?
3: Ja.
1: Og,
3: nå var det
1: en ny... Og ta en shot hver time om natta, liksom.
3: Ja, alene høres ut som verdens døveste prosjekt
1: Alene, uansett hvor det
3: ja, ja. Du får ikke drikke noe imellom Men du skal ha en dram I ti- Nei, da vil jeg heller løpe naken over brua I Drammen, ja.
1: Ja, jeg tror ikke du må det. Jeg tror bare er en, å være en time I Drammen.
3: Ja, ja.
6: Men se på dagen I dag.
3: Se på dagen I dag.
6: En dram I timen.
3: Ja. Du har allerede vært ute og hølja nettopp, så...
6: Det min nummer fire.
3: Det han
1: sitter... En dram I timen I Drammen, en sånn dag som det her, sola skinner og så... Det gjør bare Drammen bedre.
3: Ja. Ja, det lurer jeg på. Det vi har fått flere kommentarer fra folk, og jeg får det også når jeg legger ut filmsnutter fra opptak på min Insta-konto, om vi fulle I studio. Og om vi drita hele tiden. Altså svaret nei.
1: Nei, vi ikke det.
3: Men altså...
1: Hva spør folk om det?
3: Jeg vet ikke, jeg tenker det ikke lov å være...
1: Jeg hørte en episode nylig som jeg lurer på om det var noe galt med lyden på.
3: Ok.
1: For jeg lurer på om hastigheten var satt ned, for det var veldig, gikk veldig sakte.
3: Åh! Eller det du som har fiklet med mobilen?
6: Var det juleavslutningen? Da var vi fulle.
3: Da var vi kanskje fulle, men det var jo fjor.
1: Nei, vi var vel ikke fulle, vi bare begynte å drikke. Så som nå da, nå åpnet jeg en øl, men det jo min første I dag. Vi ikke fulle.
3: Nei.
1: Det mange som spør om det, altså?
3: Ja, jeg tredje gangen jeg har fått spørsmål nå om vi drita I studio. Og du,
1: mest... det fordi vi glad?
3: Det antageligvis.
1: Ja. Sliter folk på det?
3: At vi glade, og vi morsomme, og det kan man visst ikke være edru.
1: Nei, tydeligvis ikke.
3: Apropos det, du ga jo meg I fjor, ikke, altså ikke det året her, men året før det, så fikk klamydia. Jeg fikk klamydia og egglikør. Og den kombinasjonen, Halvor, har jeg hatt det så fint med.
1: Ja.
3: Det var deilig å klø og drikke samtidig på toget hjem. Ja.
1: Ja, for du gulva den på vi...
3: Ja, på vei hjem, ja. Og det var jo en sånn litt av halvflaske med en artig liten kork på.
1: Ja.
3: Den ble jeg kvitt, aldri klamydia, den sitter I, ja.
1: Ja, den seig, altså. Ja, den,
3: så jeg kan ha flere unger, så...
1: Det sånn Drammens klamydia, den...
3: Ja, du, så
1: nei, den som...
3: Fikk du med deg hva jeg klarte?
1: Den som Chant Orsvik, den blir jo ikke kvitt, altså, det...
3: Apropos, vet du hva, ikke få flere på hørt, du har klart å si på riksdekkende fjernsynet opp?
1: Ja, jeg lurer på, du sa et eller annet jævla klønte.
3: Veldig klønte.
1: Hva du sa for noe? For jeg så jo de fleste episoder hvor du trappetrollet fra Blystadlighet røyket til slutt.
3: Men... Ja, jeg sitter jo i en opp I en jævla handlekurv som vond å sitte i mitt format.
1: Og du hadde vel også den hjelm. Beste makkeren man kunne ha?
3: Om jeg hadde.
1: Du hadde jo en curling fyr.
3: Om jeg hadde. Fyren plassert meg
1: jeg
3: på merket
1: Jeg
3: ville
1: vært livet hvis jeg satt opp I en handlevogn Hvem bak meg da? Chris Medina ja. Han skal ikke ha noe med jul å gjøre Han skal ikke ha handlevogn engang Eller det gikk jo jeg vet ikke
3: Nei, da klarte jeg å si at
1: Ja, nå husker jeg det Du sa Christer på Riksdekten TV
3: Han, curling, ex-curling Norgesmesteren Han sa dette blir noe å vise barnebarna
1: Ja, så sa du Jeg kan ikke få flere barnebarn
3: Barnebarn for testiklene mine I klem Da du tjukk I huet da
1: Nei, den var ikke glup den der altså.
3: Nei, og vet du hva produsenten sa Når jeg var jo på premierefest Og da sa de at det der jo egentlig gratis brett Rett inn til Norges dumme
1: Ja, det det jeg skulle til å si Det audition
3: Det det Og datteren min har jo sagt at Hvis jeg blir med på det Så bytter hun etter navn Da flytter jeg ut av kommunen
1: Det støtter jeg
3: Ja, det skjønner jeg godt
1: Det støtter jeg
3: Men hvor var vi Jo, det jeg skulle spørre om Egglikør For det fikk jeg av deg
1: Ja.
3: Jeg gjorde det, den gulva jeg på toget
1: ja.
3: Jeg har fått nå en flaske til jul Som dobbelt så stor
1: ja.
3: Jeg har ikke rørt den enda Og nå begynner det å bli en stund siden jul
1: ja.
3: Jeg fikk den av kjæresten min Og jeg var veldig takknemlig Så jeg glemte at jeg har den Men jeg har liksom var anledningen for å gulve en flaske til
1: Er det hjemmelaget?
3: Den hjemmelaget
1: Står det I kjøleskap?
3: Ja Hvor lenge kan jeg ha den før den?
1: Jeg ville... Helten ut etter Sankthans Nå må du snart ta han altså
3: Ja, for påske, det fikk hun til påske
1: Ja, men var det fersk da?
3: Ja
1: Og du fikk det ikke til jul?
3: Nei, ikke jul, påske
1: Nei, herregud, da kan du ha han til skolestart
3: Ja, ok
1: I hvert fall Jeg tror den har en holdbar Det sto på den oppskriften jeg brukte For jeg bruker en hybrid av matprat og Tines sin oppskrift, tror jeg
3: Og du blander det?
1: Jeg blander litt av de to, og da lurer jeg på om det står noe sånn 3 måneder I kjøleskapet eller et eller annet sånt, så ja, nei, men altså det går jo an å åpne og lukte og smake.
3: Kan jeg få en øl også, Kengu?
6: Ja!
3: Nå skal jeg gjøre noe, nå tar jeg en øl før show, og det ikke meg, også, dette ikke vant til.
1: En øl, og vi skal vel ikke på scenen før, men I hvert fall et par timer.
3: Nei. Men jo, det var det med en time I Drammen. Vi kan jo si... At jeg synes det høres som en jævla dårlig idé å bare drikke en dram I timen. Det kjedelig idrett. jeg vil jo si at jeg ville funnet på mye mer på under en time I Drammen. For det har blitt så flott her, vet du. Det har blitt så fint her.
1: Det har blitt så fint her. Ja, men skal vi ta den med det samme? Ja. Det sant at det har blitt så fint I Drammen?
3: Ja, den har vi tatt.
1: Har vi det?
3: Ja, vi snakket om det. Men det vi
1: kommet... det sant at det her toget stopper og ingen vil ha?
3: Nei, det ikke sant lenger.
1: Nei, det ikke sant lenger.
3: Altså. Nei, fordi det som
1: skjedd... Det låta her hos Falsk, han har pisset mye på jo. Altså, Kim. Vet du hva, skal jeg oute her hos Falsk? Jeg heter Kim. Mm. Kim Hansen heter han. Da hadde jeg byttet av, fytt I helvete. Tenk deg, hete det da. Fy faen, det som navnet svar på slogg I. Kim Hansen. Du får sette deg på en dass I pappifabrikken og prøve på nytt. Jævla granka, du og lillebror sitter her og drekker ratsepuss på pianobar til kune kommer hjem. Wackedy, smackedy, nå går sola ned for de gamle gutta. Yes! Nei, nå ringer Lars Bjørn på FaceTime her, vent da. Ok, nå løper jeg litt full før da. Nei, men...
3: Det støttestrømper? Det det.
1: Det det. Det.
3: Er det.
1: Nei, men hadde vi ikke flere, jeg nevnte jo noen for det her om dagen, flere Drammens... De veldig like, vet du, ikke sant?
3: Ja, men igjen, man kan jo slå fast at Drammen var et sted du fortet deg forbi før. Jeg har jo...
1: Vi har jo Norges lengste motorveibru.
3: Ja, ja.
1: Så det kan jeg jo forstå at folk tenker. Ja.
3: Men jeg har jo vært I Drammen mye fordi jeg pendler jo denne veien. Ofte må man av I Drammen for å enten komme seg videre med buss eller tog.
1: Ja.
3: Jeg har jo noen ganger endt opp borte på... Faen meg, Kordial? Nei, hva heter det for noe, puben?
1: Rekord?
3: Rekord! Unnskyld, blandet Kordial og Oslo.
1: Ja, ikke sant, ja.
3: Rekord? Fint sted. Liker det?
1: Ja, ordentlig.
3: For der rekker du akkurat å ta en øl mens du venter og sur fordi du må ta tog eller buss videre.
1: Ikke sant? Der, det litt sånn som perrongen på Oslo.
3: Ja, men der det liksom, det mørkt. Og det fint.
1: Ganske mørkt.
3: Det mørkt og fint der. Og så liker jeg at de har lyst opp, hele barn lyst opp, resten bekmørkt. Flott.
1: Bekmørkt.
3: Så, ja, rekord.
1: Til og med dassen, du pisser aldri etter.
3: Nei.
1: Neida. Men ja, det koselig der. Jeg vil også prøvd en gang og gått 25 meter lenger bort.
3: Ja.
1: King's Arms. Det Norges eldste pubber.
3: Ja, der har jeg også vært innom, ja. Ja.
1: Du var på begge
3: I sted. Du var på begge, ja.
1: Har du vært på pub til pub? Hør så godt humør han I.
4: Ja.
1: Mm. Han har vært på pub til pub.
3: Ikke sant?
1: Ærlig sant, Christer, at du... Kan omtale en nabobygd I Drammen kun med postnummer og alle skjønner det, og vil helst ikke bruke ekte navnet på bygda.
3: Eksempel.
1: Nei, det finnes kun et sted som jeg har ikke lyst til å si det, vet du.
3: Nei.
1: Men I Drammen så kan du si Solbærer, da. Du kan si Krokstad, da. Du kan si Håksund. Men vi sier ikke Mjøndalen.
3: Nei.
1: Da sier vi 30-50.
3: Ah, fordi det litt sånn sekund av et sted du ikke vil, eller det...
1: Vi hater Mjøndalen og alt Mjøndalen og står for.
3: Hvordan kan man hate noe som så nærliggende?
1: Hvordan det går an?
3: Ja.
1: Nei, det jo basert på idrett, da.
3: Det idrett, ja.
1: Fotball og bandy, antagelig. Og så det jo liksom, ja, det det gamle rivaleriet der, da.
3: Vil du avvist et fruntimmer hvis du sa jeg kom fra Mjøndalen? Hvis jeg var smelfin, tror ikke det, kamerat.
1: Du, Jeg skal vise deg et bilde etterpå, Kristian. Når dette opptaket over, skal jeg vise deg et bilde. Du går til å dæve.
3: Så du har vært en tur I Mjøndalen?
1: Jeg har muligens sveipet innom Eikerbygdene ved en anledning, men jeg ikke sikker.
3: Nei.
1: Nei, jeg ikke sikker. Det ingen kommentar.
3: Nei.
1: Men... Men det jo det gamle rivaleriet da, som gjør det Og det jo litt sånn morsomt å ha en sånn rival da, ikke sant? Altså, da 35 rykket opp til Elitserien I sånn 2014 så var det en TV2-sportreporter som dro til puben I Mjøndalen Vi sier bare puben, for det bare en Olsen på hjørnet, tror han egentlig heter Ja, stod det en fyr utenfor, og så sier han TV2-reporteren Hva du syns om? Hva du syns om godsefensen da? Geitepulere!
3: Okay.
1: Det dere om her, får inn I kamera Det jo artig En gang så strødde godsefansen hele gressteppet på stadion Natta før kamp, full av poteter Full av poteter
3: ja.
1: Fint bilder av det, kjempegøy det artig å ha en sånn rival som man kan liksom kødde litt
3: med. Det gøy med idrettsrivaliseringen som går på geografi for Oslo som, Se på Vålinga kjenner jo veldig mye Vålerenga-supporter fra gamle dager av, og de jo jævlig flinke på sanger og sånne langt masse bra punklåter og sånne ting, og du veien, og det min religion og liksom.
1: Jeg tenker på, nå tenker du ikke på fansen, du tenker på liksom band som tilhører.
3: Ja, men bare, altså hele supporterkulturen rundt veldig mye sanger, og det mye, ja, mye gøy humor og sånn, og så har du
1: lyd. Det liksom de eneste damene vil at vi driver med fotballsupporter, de som har synger egentlig kor, vet du.
3: Ja.
1: Det ballskor.
3: Men det jo, det var liksom Vålerenga, jeg husker det var noe som, jeg husker jeg lo så godt av det, for de sa, ga noen eksempler på hvor mange gøye sanger det finnes da, på blant engangssupportere.
1: Ja.
3: Og så det da, på andre siden av byen, så har du Hei Lyn.
1: Ja,
3: det er det.
1: De er kanskje ikke så kreative.
3: Nei, de er veldig lite kreative, visst nok da, at de har liksom...
1: Visst nok, det er mulig, Finn Bjelke blir fly for
3: banen. Nå snur han koppen,
1: ja. Men ja, det kan hende var litt sånn før. Men både Vålerenga og Lillestrøm har de har jo akkurat spilt et derby i Oslo når vi sitter og prater om dette. Veldig gøy rik supporterkultur blant de to. Det veldig artig å se de derbyene hvor
3: ja.
1: de drar jo på. Og det var jo ikke like det, litt gøy med Vålerenga Lyn også. Men ja, nei, altså jeg har jo vært med på derby her. Elv Klassiko heter det her, vet du.
3: Hæ?
1: Ja, det jo noen som har det påhitt da. Elv Klassiko. Fordi Real Madrid Barcelona, det jo El Klassiko. Her har vi
3: Ikke sant.
1: Ja, det grisarig altså, men Elv Klassiko.
3: Ja.
1: Ja, nei, det er jo det et gammelt bittert hat det der altså. Det er og det ekte altså. Det er høy risikokamp. Det er ikke sånn at politiet sier sånn, de bare kødder. Nei, nei, de må være til stede
3: liksom. Litt sånn som St. Pauli og Hansa Rostock.
1: De er uvenner.
3: Ja, veldig, men Hansa Rostock er jo
1: Men St. Pauli og HSV, altså han bruker små foran, altså de bylaga,
3: ja.
1: De er ikke veldig glad i hverandre.
3: Nei da.
1: Men Hansa er altså uvenner med St. Pauli.
3: Ja, da er det visst nok full mobilisering og unntakstilstand i Hamburg.
1: Jeg kjenner jo en fyr som Hansa Rostock-fan, og det tror jeg ikke de enkleste gutta i klassen å ha med å gjøre, det der. Der tror jeg det mye rart, altså.
3: Ja, og når du har litt sånn samtale...
1: Da tror jeg det mer en sånn HSV, altså folkelag i Hamburg, det tror jeg mer sånn... fordi St. Pauli er jo anarkistene, ikke sant? Piratflagg som... en logo de bruker, ikke sant? Men HSV mer sånn Hamburg. Det er Lyn, Tysklands Lyn.
3: Ja, det er det, ja.
1: Jeg tror det.
3: Ja.
1: Det mitt inntrykk, i hvert fall.
3: Nå tror jeg faktisk at de få mjøtvistene som faktisk henger med på Bundesliga fotball, nå kommer det til å komme noe innspill. Hvor langt er vi nå?
7: 42.
3: Å, heisan, vi må jo faktisk runde av snart, vi skal få ut litt duggers før show.
1: Vi skal på jobb, og vi har jo tid vi skal gjøre. Vi skal få Kengu, vi skal få et topp av Bayer der. Ja. Sitter du og jeg skal...
3: Men det som gøy...
1: Jeg skal ringe flere artister til dette velgjørighetsshowet mitt. Ja. Eller mitt, sier jeg. Det løgn. Jeg sa vel vis da, uten å forklare det. Nå skal jeg forklare det ordentlig. Jeg sa jo at det var søsteren min som ringte og sa, skal vi ikke bare gjøre det? Så er søsteren min som hovedinitiativtaker. Du kjenner jo søsteren min, ikke sant? Hun jo fullstendig ubrukelig for sitt eget liv. Det vet han, Heidi, det ikke noe overraskende. Jo, men herregud, hva skal jeg si for noe? Der det full kontroll og ordning og reda. Nei, det vet vi. Men hun har et fantastisk stort hjerte for disse folk her. Og stiller opp og gjør dette her. Altså, det et kjempegøy initiativ.
3: Ja.
1: Og så er det så gøy hva vi får til på veldig kort tid, og folk er så positive. Og... Altså, det eneste negative svaret vi har fått er folk som rett og slett ikke har mulighet, eller har tid. Det eneste. Ellers så er alle superpositive. Så jeg skal bare si det. Jeg skal ikke ta noe ære. Jeg er med å arrangere det, men...
3: Men Halvor...
1: Det er altså Heidi. Jeg vil ha det sagt, Christer. Det er viktig for meg.
3: Jeg vet det, men noen ganger... Så er du, nå skal jeg si noe på tampen som er viktig å
1: tenke. Skal du slenge en molotov cocktail?
3: Jeg skal gjøre det. Du må aldri undervurdere hvilket potensial du også har. Du er en fin fyr, Halvor.
1: Jo, takk for det.
3: Selv om jeg har fått klamydia av deg, så er du gull verdt.
1: De rareste sykdommer lever i de fineste folk.
3: Ja, det er sant. Og med det...
1: Gammelt ordtak fra Skålenborg.
3: Ja. Og da kan vi runde av, og så det vi kan gjøre, dette en liten cliffhanger I neste episode, vi kommer til å spille inn den etter show, og da har vi muligens døttet I oss et par bjørnunger
1: ja,
3: til.
1: Ja, men jeg tror ikke se. Vi fulle da heller.
3: Nei,
1: Eller vi bare, får se.
3: Vi får se.
1: Oi! Kengu
3: full. Men uansett, takk for at dere hang med. Vi snakkes neste med Mjef.
1: Oi, det